0: twegayirire ayi Mukama abakukkiriza boliisa n'emmere ey'omuggulu ey'ekigambo kyo ne sakramentu n'obawa obulamu bawe ebirabo ebyenkana wano eby'omwana w'omwagalwa bibagase nnyo basaanire okugabana ku bulamu bwe ennaku zonna tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe
1: amiina
0: Mukama abeere nammwe
1: nawe abeere nawe
0: n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana namwoyo mutuukirivu gubakkeko ale gusigale nammwe ennaku zonna
1: amiina
0: sewedde musigale mu ddembe lya Kristu
1: Katonda yeebale.